0: ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زایو جمیل خان اشما غلمان دی لندی وا او زما

ډیره خطرناک بیماری ده، د دې تاسو لپاره وخت باندې علاج کول پکار دی، د خپل شوګر لیول لپاره برقرار ساتل پکار دی. که څوک دا وایي چې زه د دې علاج کول غواړم، تاسو بالکل علاج لراتلی شئ. مجید خان هومیوپیتک کلینک نوم ځان سره یاد وساتئ، مجید خان هومیوپیتک کلینک، نیز ملک امین سین جی، ارسلان مارکیټ، جیل چوک، کرک. بیا هم درته ویل غواړم، مجید خان هومیوپیتک کلینک، نیز ملک امین سین جی، ارسلان مارکیټ، جیل چوک، کرک. نمبر ځان سره نوٹ کړئ، ځان سره یاد وساتئ. کلینک نمبر دی 0344-2045-545، 0344-2045-545 باندې ډایرکټ کال وکړئ تاسو، او ډایرکټ د مجید خان صاحب سره، ډاکټر مجید خان صاحب سره خبرې ترې تاسو کولی شئ. په کلینیک کې به سبا زمونږ ډاکټر مجید خان صاحب هم موجود وي، ورسره زمونږ ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب هم موجود وي. سبا سهار د 9 بجو نواله تر د ماسوتن 8 بجو پورې به دوی په کلینیک کې موجود وي. چې کوم بیماران هم هلته راتلل غواړي، تاسو راتلو نه وړاندې خپل نمبر یې واخلئ، هغې نه پس کلینیک ته تاسو راشئ. مزید معلومات په دغه نمبر باندې ترلاسه کولی شئ، 0344-2045-545.

0: جی
1: شتخان ویس خبره چبلور زتلو میرلیتا وزیرستان تا بیا ازی که یو کس روغای تو جو خوزیفا کپنول شفاتی روکه کنا بیا مور تو ویل چه زخ برندل نکنا بیا مور تو دست پرایست ملاوی ویچارا مجید پرو سا ببادن شمی گنده شد دار دیگه پرا بیا مور تو چی ریزلی در کردی دو چه مسلا در زبرداست بیا مور تو سب دو بطلی وشتلی کنا مته چې پروگرام لري چې خو دی ورو وې چې هغه دمه دوه پلان دلاله لکه چې تاسو پای مته زه
0: نه پېژندل
1: نه خو چې شیر خان دمه دوه سلام ورکوا
0: او
1: سپیشلی می پروډوسر نوم واخلا
0: خاصه نوم
1: چې نوم یو موسا موسا نوم یو اندی کلمه ده کنه مجر نویر چنه شي تک ایله
0: موسا
1: موسا ایمت لیکلای موسا نه میجن په خیال موسا موسا خان میرالای
0: موسا خان
1: میرالای
0: نه میرالی
1: نه میرالای میرالای کلای دیگه نه
0: کلای دیگه چه موسا خان میرالای
1: ویچ شاید خان تا من دا اصول مینه ویا
0: علیکم سلام
1: و سپیشل پروڈیوشن نوم وقلا دست بڑاون سڑای ویا
0: موسا خان جو
1: دو گنر تکا مو شاید خان
0: نا خیر دا خوبر تکی او دا نوم بیا بیرا والی دای خانا
1: تاکیرا سڑای دیگه
0: دایشی پروگرام ور وی
1: یرا پروگرام زکا سمین نوم ہو شاید
0: موسا خان میرالای
1: بلکل او بلی اگن ایلاوا چپر میچر تکڑی دی یقین تو گنم قرار راشا او بیا به تر اخر سبب دپل کوي
0: چر زړه مون کړه
1: وی دا مړه ډیر فیورټ
0: ډیر زړه شو
1: ډیر فیورټ مې دوسه واک
0: ډیر زړه شو
1: زړه دا یمنه په خال تک
0: اچھا ٹھیک ها وشي تاسو وکړه دا نه
1: وسته سوي ته په پکري ته دا سر تک
0: څه په پکر ودا ته چې کیم تر خپل در بند دیر شو
1: اغه نه لا بلورز مغا ولدا استاد گل ملا شو استاد جی اردا کون چې
0: ابو تر راځه دلا
1: ها اردا کون چې خو زه پای مو چې اے خود د نه مینا نه خو زه مو چې ویلې ول چې مو خو چې بوډا سړایو اے بیا مو ته چې نه نه نه خو ته د لکه ژغه دوبنه خلک قسمه قسمه رنگینه چې شید خان ته په خلک مخه چې سترنګ غړې چې سترنګ شید خان بو یوي ها
0: داستو
1: بالکل کا سره خوی داسوی داسوی او چې سره ملاو شي کنه بالکل نقشہ پغا شي کنه بس خو ډېر خواند کو سره ملاو شولا ډېر ساتي کوم چې نه انشاء الله مشهد خان بیا ترسي
0: نایوارز ورسی ها مفتا
1: اشتا لیدلای کو نه دای پر ودلای میډیر دای یرا رخ کاستای ډېر ساتي کوم د چې نه د بیډان دای ودا ټیم شي
0: شاب بوتلې هو کوسته کا
1: غای وست رحم الله سره اسه رحم الله دا غب ترسي وتا
0: چایتا تو چای نه پوسوا
1: یاره په موږ وشله خو موږ
0: ما کنه خدا سو ته لچ خیر نه تی به بیار بنده وسنه نه زدر بونه وسو
1: داسې ما خما خزول ما ورغ راي و او چې می څنګه روشي میول ما غا کی بیا
0: نه خو خدا او چې دور ورشه او دای روشي
1: بیا تا
0: نه خیر وس زه خدا سو جزا و در سره بیا خو زید تا لگا و شایسته ما خبر نه دو
1: شه
0: خو چې کزا نه و در سره او ته و دای روغه به چای ته پېت شه
1: شه
0: یی داس نه چې بیا درغشتي وی د پیسې ور کړی وی یاد مطلب او ته لگا چې کبه بوتل غشتلا تیل تشا غشت بیا و سره ورکا
1: شه امه ورکړ ورکړی مې دی ورکا بیا
0: ورګه
1: بس ر
0: تیل بیا
1: شه خال پښتنر نه پوچه شاید خان ټیک ټاک آی ڈی سدو
0: چاته تا ویل بیا
1: بس وکاسون یی پښتنه کو
0: سوی یی

Okay, Noor Jahan. YG, Assalamu alaikum, sir. This is me, Noor Jahan. The Sheikh Utarna. YG, sir, ji, staso. چه کم سکن پولش ته نمونگ دیر زیاد خوشحال لیو خان سکن پولش که کمی دادری وانا بوتلی وی دادری وانا بتازو خپلو که مکس که وی سیده دا پودر پا که خیر لگه چه وی مطلب دا دی نور پا مزبت نم لگه چه وی نیمه چه مچه چه وی یا چه کم دنو نیمی نا لگ زیاد چه وی خدا نور کریم اور دا چه کم سیرم ده پلس بوستر ده خدا پا که لگ زیاد چه وی خان

جناب زخو بیا ها تسی تا روغانا یا تسی تا رسیدنا یا تسی تا پرا میں خاندوار مزی دور پروگرام رو وڑای دای او دا زن او جگی ما دو بے غام خو بیا والی وی بے دار دا بے غام خو بیا والی وی دیر خلق دا سوی جو پا انتظار وی انتظار وی کاغی انتظار ختم شا او دیر خلق دا سوی لکا چه ورطا وی یای گنا سورطا وی یای آیوا خبرا می در تکڑا خو نی در تکا وی که وی که شا جی خپاوشی اور دین کی خو یای جرطا وی که کیما دکڑا لازی وی خلق بریک دا چه پا خپلو لارو سر وی خلق بریک دا چه پا خپلو لارو سر وی تا هم دا سی زان لا خیلی ونیا نو تا آقا بغام خلقا شو ده دیگه نا غیطا میویلا

جی جناب بالکل لا د تسو د برو پروگرام شه لګوي خوږه غونده سندره خوږه غونده ټپه غزل ارسا جی تشه اور دل غړای وای نن با خد زړه په زور در پسې ژاړه نن با خد زړه په زور در پسې ژاړم رکه یارا نن مې بل رقم یادې دماغ ټول اور دین کی ډیر یو دی او زو دی چای دی جا غو دی میسج نه پتا ولای ای تو سده ټلیفون نه هم پتا و

حاجی اشفاقه نرد بګرنه د میسج کوله ډیره مننه جی رفیق شینواری اوس د غشت دی جی کښه شو مداوی چې درته پلی کا جی ویلکم ثانک یو ویری مچ آی ایم سباونه واوا شاید خانه ده منت ول میسج نه تا خند وچه خواند خند وچه حاجه د منت میسج نه تا خوند منت تک چ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ

او جناب بل سمست عدنان افریدی او جی جناب عدنان افریدی دا میرلی نام څنګه شاهد صاحب ټولو لیسنر ته سلام نن با میں ایک فرمائش پورا کا وے

او جوجرنګ به سیدر فرام رازق ما کر نه بل میسج هر در کړه ټوله خوان دي ته ویلی دي سالومینا او جناب بل اس ایم ایس هم سیدر فرام رازمک نه کړای دا او څه فرمایش کړای دا یا فرمایش چې شاید دا ایسو یی وچ جار

او چی سبونه ټپا فر شاهد خان ګولی اچا شاهد شاهد تا پر می وجنی نمبر می بلاک تا وچا واچ جار جار ملانگے سبون تو دیو سندر لگا انتظار ہوگا

یو غزل در سره شاملاو گریوان می کشل دل زڑا خودل در تنشم گریوان می کشل دل زڑا خودل در تنشم خاطر دی پا مگران دی سویل در تنشم خبر دلم سن دی نورا ندا از غمل و ندا رکیبا رنگ دی ورکشا نور کتل در تنشم او بیتانا می دجوند هر لمحه پا اور پرتا دا بیتانا می دجوند هر لمحه پا اور پرتا دا شرمی گم دخل کو چی جڑل در تنشم.